0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrinə, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq missiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, beynəlxalq radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında, mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir, ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu

0: Nisye'ye nail olup hem televizyon, Azerbaycan televizyası hem de radyosu, beynəlxalq radyosu çok fedakarlıkla çalışır. Azerbaycan jurnalistleri bu sahada fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günübügün də həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm şey görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycanın bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Başkomandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmışdır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

yağışdanla sökək yaşaran gözlərimdə göz yaşı çiçək çiçək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfedir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tirajladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

yağış damlası tək yaşaram bir...

gözümün kederini boğuran, hem acı hakikaten.

bu payız sevgim tarih üstün. Dumanla yol azar.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radiyonun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Parisdə Azərbaycan-UNESCO əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə edildi. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının gənclərə dəstək layihəsinin iştirakçıları Tbilisi-də konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Moskvada Azərbaycanın Yeləni Kəlağay brendi təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Parisdə UNESCO-nun baş direktoru Xalid Əl-Əmani ilə görüşüb. Əl-Əmani'nin UNESCO-nun baş direktoru vəzifəsinə seçilməsindən sonra Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri ilə ilk görüşü olub. Görüşdə Azərbaycanla UNESCO arasında əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və perspektivləri, mədəni irsin qorunması, qeyri-maddi mədəni irsin təşviqi, mədəniyyətlər arası dialoq və beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Danimarka və Almanya rəssamı Olaf Viggo Langer'in Şirvanşahlar Sarayı Minarə 1911 əsərinin geniş ictimaiyyətə təqdimatı keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 2024-cü ildə Danimarkanın Brun Rasmussen Hərraç evindən əldə edilmiş əsər Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində keçirilən Küləklər Şəhərinin Salnaməsi 19-21-ci əsrlər rəssamlarının əsərlərində Bakı sərgisi çərçivəsində təqdim olunub. Türkiyənin canıbındakı Adana şəhərində 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrinin qəhrəmanlarına həsr olunmuş Köhnə Çamadanlar filminin nümayişi olub. Real hadisələrə əsaslanan və Qarabağ müharibələri zamanı 8 Azərbaycan qadınının hekayəsini təqdim edən Köhnə Çamadanlar hekayəsinin rejissoru və yaradıcısı Səidə Haqverdiyevadır. Film Azərbaycan qadınlarının müxtəlif həyat hekayətlərini tək bir ssenari çərçivəsində birləşdirir və bununla da müharibənin mürəkkəb psixoloji apavasını tamaşaçılara çatdırır. Tamaşaçılar Köhnə Çamadanlar filmini göz yaşları içində izləyib. Türkiyənin Amasya şəhərində Atatürk Beynəlxalq Mədəniyyət və Sənət Festivalı çərçivəsində Azərbaycan İncəsənət Göstərisi adlı konsert proqramı təqdim olunub. Amasya Valiliyinin və Bələdiyyəsinin Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin və Amasya Azərbaycan Dostluq Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşdırılan tədbir şəhərin mərkəzində yerləşən Yavuz Səlim meydanında baş tutub. 12-ci əsrdə Azərbaycan torpaqlarından gələrək Amasyanın fəthində mühüm rol oynayan Türk-Azərbaycan əsilli sərkərdə Gümüştəkin Əhməd Qazinin bu şəhəri Anadolu Türklüyünün Türk-Azərbaycan əsilli sərkərdə Gümüştəkin Əhməd Qazinin bu şəhəri Anadolu Türklüyünə və Türk-İslam mədəniyyətinə qazandırdığını qeyd ediblər. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının gənclərə dəstək iştirakçıları Tbilisi Vano Saracişvili adına Dövlət Konservatoriyasında konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Konsert Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası tərəfindən həyata keçirilən gənclərə dəstək layihəsi çərçivəsində Tbilisi Dövlət Konservatoriyasının dəstəyi ilə reallaşıb. Mənim Evim film layihəsi 66-cı Krakow Film Festivalı çərçivəsində təşkil olunan Sedok Market proqramında iştirak edib. Krakow Film Festivalı sənədli kino sahəsində Avropanın ən nüfuzlu festivallarından biri, onun tərkibində keçirilən Sedok Market isə beynəlxalq prodüserlər, fondlarla birbaşa əməkdaşlıq imkanları yaradan mühüm sənaye platformasıdır.

platformasıdır. Filmin süjet xətti 86 yaşlı Vəlinin ömrünün son günlərində keçmiş evini və yaxınlarının məzarını son dəfə ziyarət etmək arzusundan bəhs edir. Moskvada milli mədəni irsin ən qədim elementlərindən birini qoruyub saxlamaq və təbliğ etmək məqsədi daşıyan Azərbaycanın Yeləni Kəlağay brendinin təqdimatı keçirilib. Təqdimat Moskvadakı Azərbaycan icmasına nümayəndələrini bir araya gətirib, səmimi ünsiyyət və yeni brendlə tanışlıq apavasında baş tutub. Tədbir zamanı qonaqlara Yeləni brendinin yaradılması tarixi və Azərbaycan Kəlağay sənəti haqqında məlumat verilib. Qeyd etmək lazımdır ki, 2014-cü ildə Kəlağayının hazırlanması və örtülməsi sənəti UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrsinin reprezentativ siyahısına daxil edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dünyada 50 milyondan çox Azərbaycanlı yaşayır. Yəni bizim dilimiz böyük xalqın dilidir. Və bunu biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və heç bir dilin kölgəsində bizim dilimiz ola bilməz.

22 iyun təqvimi Azərbaycanın həm müasir tarixinə, həm də mədəniyyət sənnaməsinə qızıl hərflərlə yazılan mühüm hadisələrlə zəngindir. Bugün həm zəfər sonrası dirçəliş günüdür, həm də xalqımızın yetişdirdiyi dahi şəxsiyyətlərin doğum günüdür.

İlk olarak müasir tarihimize nəzər salaq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 22 iyun 2021-ci il tarixli fərmanı ilə mədəniyyət paytaxtımız Şuşada Şuşa şəhəri Dövlət Qorğu İdarəsi təsis edildi. Bu qurumun yaradılmasında əsas məqsəd Şuşanın zəngin tarixi mədəni irsini qorumaq, bərpa eləmək və şəhərin gələcək inkişafını sistemli şəkildə idarə eləməkdir. Vətən müharibəsindən sonra azadlığına qovuşan Şuşada geniş miqyaslı bərpa işləri həyata keçirən idarə eyni zamanda şəhərin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması və Azərbaycan mədəniyyət paytaxtı statusunun möhkəmləndirilməsi istiqamətində yorulmadan fəaliyyət göstərir.

Şuşadan bəhs edərkən bu torpağın bəxş elədiyi ən parlaq ulduzlardan birinə anmamaq olmaz. 22 iyun tarixi həm də Azərbaycan musiqisinin ruhunu səsləndirən unudulmaz sənətkar Bülbülün doğum günüdür. 1897-ci ilin məhz bu yay günündə Şuşada dünyaya göz açan Murtuza Məmmədov hələ uşaq ikən məlahətli səsi ilə hamını valeh elədiyi üçün Bülbül adını qazandı. 1916-cı ildə ilk dəfə böyük səhnəyə çıxan sənətkarın ifa etdiyi Sevgili Canan, Sənsiz və Qəmərim kimi şah əsərlər hər bir Azərbaycanlının qəlbində əbədi məskən salıb. Bülbül təkcə musiqiçi kimi deyil, həm də Bəxtiyar, Səbuhi və Kəndlilər kimi filmlərdə yaratdığı obrazlarla mədəniyyət tariximizə silinməz izlər qoyub.

Musiqi dünyasının bu uca zirvəsindən söz dünyasına, ədəbiyyatımızın daha bir ustadına Cəlal Bərkuşada keçid alırıq. O da 22 iyun tarixində, lakin 1924-cü ildə Qubadlı rayonunun Qəzyan kəndində dünyaya gəlib. Əsl adı Cəlal Cavadov olan yazıçı, Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrının ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Cəlal Bərkuşadın Təzə Gəlin, Toydan Sonra və Şərq Çiçəyi kimi əsərləri ilə yanaşı, xüsusilə Qaçaq Nəbinin qəhrəmanlığından bəhs edən Boz Atın Belində və Babək Xürrəminin mübarizəsini əks etdirən Sıyrılmış Qılınc romanları milli vətənpərvəlik ruhunun simvoluna çevrilib. 1996-cı ildə vəfat edən Cəlal Bərkuşadın qələmə aldığı qəhrəmanlıq dastanları bu gün də oxucuların milli qürur mənbəyidir. Beləcə 22 iyun həm Şuşanın dirçəliş imzası, həm Bülbülün bənzərsiz avazı, həm də Cəlal Bərkuşadın qılınc tək kəsərli qələmi ilə tariximizin unudulmaz səhifəsidir.

Canım Şuşa, güzel Şuşa, Şuşa. Bir de senin

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
0: Ümumxalq dilinin cilalanmış, müəyyən normalara salınmış qoluna ədəbi dil deyilir. Ədəbi dilimiz formalaşmağa başladığı dövrdən ümumxalq dilinin mövcud vasitə və materiallarına əsaslanmış, onların

aciz, əlindən iş gəlməyən, bacarıqsız, zəif, aciz olmaq, aciz qalmaq, bir iş görmək iqtidarından məhrum olmaq, bacarmamaq. Aciz, əlindən iş gəlməyən, bacarıqsız, zəif, aciz olmaq, aciz qalmaq, bir iş görmək iqtidarından məhrum olmaq, bacarmamaq.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Ən yeni şəhər modelləri. Onların inşası mümkündür və artıq var. Azərbaycanda şəhər salma təcrübəsi deyilənləri təsdiq edir. Çünki Azərbaycanın sıfırdan qurulan şəhər salma modeli dünyaya nümunədir. Yol xəritəsi Zəngilana bələdçilik edir. Müasir şəhər salma. Zəngilan da sıfırdan qurulan şəhərlər sırasındadır. Burada hər bir yeni tikili müasir tələblər əsasında inşa edilir. Ərazidə yollar, körpülər, elektrik stansiyaları, su anbarları, evlər, məktəblər tikilir. Aparılan quruculuq və bərpa işləri birbaşa ölkə başçısı İlham Əliyevin nəzarətindədir. Qeyd edək ki, may ayının 10-da Prezident İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum gününü Zəngilanlılarla birgə keçirdi. Həmin tarixdə ənənəvi olaraq yeni açılışlar, yeni inşalar, yeni layihələrin nəticələri nümayiş edildi.
2: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda dağıldılmış məscidin yanında bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək.
3: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Zəngilanın yeni yaşayış məhəllələrinin yol xəritəsi. Zəngilan şəhərində 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksi istifadəyə verilib. Binanın təməli 2022-ci ildə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə qoyulub. Dövlət başçısı 2024-cü və 2025-ci illərdə yaşayış komplekslərinin tikintisi ilə yaxından tanış olub.
2: Biz Zəngilanı nəinki Azərbaycanın, bölgənin nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevirəcək. Dəmir yolu inşa edilir. Yaxın gələcəkdə, bəlkə də bir il, il yarım bundan sonra Bakıdan Zəngilana dəmir yolu ilə gəlmək mümkün olacaq. Necə ki, bugün Ağdama dəmir yolu ilə gedirlər. Gələn il Xankəndiyə dəmir yolu ilə gedəcəklər. Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra Zəngilan faktiki olaraq ölkəmizin yeganə rayonu olacaq ki, bunun iki qonşu ölkə ilə sərhəd keçid məntəqəsi olacaq. Və görün, nə qədər bunun böyük əhəmiyyəti var. Bu, beynəlxalq bir mərkəz olacaq. Əvəz olunmaz mərkəz olacaq.
3: Müasir şəhərlər.
1: Yaşayış kompleksi Zəngilanın baş planına əsasən icra olunub. Şəhərin mərkəzi hissəsində məktəb, körpələr evi, uşaq bağçası tikilib. Parkın yaxınlığında çox funksiyalı zonalar salınıb. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza müsahibəsində bildirib ki, Zəngilan şəhərində inşa olunan yeni kompleksdə bütün zəruri tələblər ən son model əsasında qurulub.
3: Yeni şəhərlər.
4: Kompleksdə iki məhəllə var, hər məhəllədə 6 bina. Bütövlükdə yaşayış kompleksi 1,96 hektar ərazidə yerləşir və burada 12 bina var. 12 binanın 8-i 2 mərtəbəlidir, qalanları isə 3 mərtəbəlidir. 104 mənzil var bütövlükdə, demək ilk köçənlərin sayı 104 ailə olacaq.
3: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
1: Z Zəngilan rayonunda 1-ci yaşayış məhəlləsində, o cümlədən kəndlərdə bərpa quruculuq işləri davam etdirilir.
4: 1-ci mərhələdə tikilən ərazi 40,27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
3: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Sıfırdan qurulan şəhərdə daha nələr inşa edilib? Ağıllı kənddən sonra Məhəmmədbəyli kəndi yenidən qurulub. Zəngilan şəhəri 1-ci yaşayış məhəlləsində işlərin böyük hissəsi tamamlanıb. Ərazidə beynəlxalq nəqliyyat xətti fəaliyyətə başlayıb. Bu isə növbəti iqtisadi güc deməkdir. Zəngilan şəhərinin mərkəzi küçəsində məktəb və biznes zonaları salınır.
3: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
1: Qədim şəhər ən yeni model əsasında qurulur. Ərazidə abidələr, meşə örtüyü bərpa edilir. Hər addım yeni bir yol xəritəsidir. Əsrlərə söykənən tarix, müasirlik və dəyərlər əsasında qorunur, yaşadılır. Çünki xalq öz ata-baba yurdunda əbədi məskən salır. Zəngilanın yol xəritəsinin yalnız ilkin hissəsini təqdim etdik. Növbəti söhbətimizdə sıfırdan qurulan şəhərlə daha yaxından tanış olacağıq. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Sağ olun, salamat qalın.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Bad səbə, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr.

0: Ağabeyim ağanın haqqında ilk məlumatı Rus səyyahı Kavalevskinin Zapiski o Gruziyi, Gürcüstan haqqında qeydlər əsərinin Qarabağ başlığı altında gedən fəslindən almışıq. Riyazül Aşiqin kitabının müəllifi Məhəmməd Ağa Müctəhidzadə Ağabeyimin Fətəli Şaha ərə verildiyini və Tehranda Şahın hərəmxanasında Banu-yu Hərəm təyin edildiyini yazdıqdan sonra onun farsça şiirlərindən iki beyt verir. Həsənəli xan Qaradağı, Qarabağ vilayətinin qədim və cədid keyfiyyət və övzaları Pənah xan, İbrahim xan və Mehdiqlu xan əyyami hökumətlərinin əksər vaqeyi və hekayətləri adlı əsərində onun Şuşada anadan olmasını, İranda qəriblik həyatı keçirdiyini və təxminən 50 yaşında vəfat etdiyini qeyd edir. Və Azərbaycanca şeirlərindən Qarabağ haqqında dediyi bir cinas bayatısını misal çəkir.
1: Mən aşığam Qarabağ, qara salxım Qarabağ, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ.

0: Qaradağı Ağabəyim ağanın farsça yazdığı bu beytindən də yan keçmir.
1: Şəhri şişə ki əcəb abi həvayı darət, xürrəm on kübə sər küyü ocayı darət.
0: Akademik Feyzullah Qasımzadə 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatını təhlil eləyərkən yazır. Bu dövrdə Qarabağda iki görkəmli şair qadın yetişmişdi ki, bunlardan biri Qarabağ xanlığının son hakimi İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabacı ləqəbi ilə məşhur olan Ağabəyim ağadır. Mənbələrdə məlumdur ki, İngiltərə kralı 1. Georg 1814-cü ildə İran səfərində olarkən Şahbanu Ağabacının görüşünə gelir. Fəxri qonaq yüksək nəzakət və ədəb qaydaları ilə qarşılandığına və söhbətdə unudulmaz təəssürat, dərin etimad doğurduğuna görə Şahbanu Ağabacıya kral mükafatı təqdim edir. Ağabəyim ağanın həyat hekayəsində vətəni Qarabağa yadelli müdaxilələri, silsilə ailə müsibətləri, qara sevdalar, ölüm və ayrılıqlar qırmızı xətlə keçir. Ağabəyim ağanın həyatında baş verən hər bir hadisə zamanın siyasi gedişatından doğur.

0: olmuştu. Karabağ'da doğulan, gürbette ölen xan kızı Darül İman adlanan Qum şəhərində dəfn olunmuşdu. Gözəlliyi ilə yanaşı, ağlı zəkası ilə dillərə dastan olan xan qızı ilə evlənmək istəyənlər çox olsa da, Ağabəyim ağa əmisi oğlu, Cavanşirlərin seçkin gənclərindən olan Batman Qılınç ləqəbli sərkərdə Məhəmməd bəyə aşiq idi. Bunu Yusif Vəzir Çəmənzəminli də dəstək edirdi. Əslən Şuşalı olan professor Kamran Məmmədov Azərbaycan yazıçılarının həyatından Dəqiqələr adlı kitabında da Ağabəyim ağanın gənc yaşlarında əmisi oğlu Məhəmməd bəyə aşiq olduğunu qeyd edir. Molla Pənah Vaqif Məhəmməd bəy Sarıcalı Cavanşirə onun adına gözəlliyinə şeir yazmışdı.
1: Bir cavan tazədən gəlib ərsəyə, əcaib oğlandır, adı Məhəmməd. Zahirən özü tək pak imiş əsli, ola bilməz heç övladı Məhəmməd. Yeni gəlib xətti tərbənövşə tək, qaşı, gözü gözəl, surəti göyçək, danəndə, fəhmidə, qabil yezirək, sahib kamal, söz ustadı Məhəmməd. Məhşər hekayəti müşkül hekayət, Ya Həzrəti Rəsul eylə inayət, Vaqifəm, qulamı şahı vilayət, elə mənə bir imdadı, Məhəmməd.
0: Və çox təəssüf ki, Məhəmməd bəy də dövrün gərgin və acı hadisələrinin qurbanı olur. Qarabağı tərk eləmək məcburiyyətində qalan Məhəmməd bəy Sarıcalı 35 yaşında İkinci Şirvan hakimi Mustafa xan Xançobanlı tərəfindən qətl edilir. Bu hadisə 1797-ci ilə təsadüf edirdi. Beləliklə, Qarabağ xanlığının və Qacar səltənətinin siyasi maraqları iki aşiqi, Ağabəyim ağa və Məhəmməd bəyin acı taliyini yazır. Qara sevda Ağabəyim ağaya ədəbiyyat tariximizə adını həkk etdirən məşhur misralar yazdırır.
1: Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi. Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi.

Senaryo müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov idi.

əməkdaşlıq təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sesiyasında iştirak etmək üçün ölkəmizə qonaqlar gəlməkdə davam edir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun

0: Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının Bakıda keçiriləcək 20-ci sesiyasında Mazin Torku Said Əl-Qadinin iştirak etməsinin əhəmiyyətinə toxunan Prezident İlham Əliyev onun bu səfərinin ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafına töhfə verəcəyini vurguladı. Eyni zamanda ölkələrimizin qanunverici orqanlar arasında əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə etmək üçün də yaxşı imkan yaratdığını dedi. Azərbaycan və Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Bəxtiyor Səidov telefon danışığı zamanı Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib. Tərəflər Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında müttəfiqlik münasibətlərindən irəli gələn məsələlər, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər, əldə olunmuş razılaşmaların icrası, habelə ticarət, iqtisadiyyat, investisiyalar, nəqliyyat, logistika və digər qarşılıqlı maraq doğulan sahələr üzrə əməkdaşlıq istiqamətləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan və Türkmənistan enerji, nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, eləcə də Xəzər dənizinə qarşılıqlı fəaliyyət məsələlərini müzakirə edəcəklər. Bu barədə ölkənin Xarici İşlər Naziri Rəşid Miridov Nazirlər Kabinetinin iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə, qarşıdan gələn iki tərəfli əlaqələrin əsas mövzusu Türkmənistan Prezidenti Serdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana dövlət səfərinə hazırlıq olacaq. Qeyd olunub ki, səfər iki ölkə arasında ənənəvi mehriban qonşuluq münasibətlərini prinsipial olaraq yeni səviyyəyə qaldırmaq məqsədi daşıyır. Niger Respublikası Məsləhət Şurasının sədri Mama Udi Haruna Çingari Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. Həmçinin Yemen Nümayəndələr Palatasının sədri Sultan Səid Əl-Bərkani də Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində qonaqlar Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sesiyasında iştirak edəcəklər. Azərbaycan müstəqilliyini yenidən qazandıqdan bəri humanitar yardım alan ölkədən donor ölkəyə çevrilib. Bunu Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi Tofiq Musayev, qurumun İqtisadi və Sosial Şurasının humanitar işlər segmentinin ümumi müzakirələrində səsləndirdiyi bəyanatda vurguluyub. Eyni zamanda o Azərbaycanın öz ərazisindəki keçmiş münaqişənin dağıdıcı təsirindən irəli gələn ciddi humanitar çağırışlarla qarşılaşmaqda davam etdiyini diqqətə çatdırıb. Bəyanatın mətni daimi nümayəndəliyin X sosial media hesabında paylaşılıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Ana dili, dua kimi müqəddəs və həlim.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının

0: dünyaya çatdırılması tolerant değerlerimizi, milli mənəvi değerlerimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan değerlerimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
1: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bu gün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

İgramiya bakal zvaybur. İçavan xiyrar. Çünə bakuday. Azərbaycan radioday lezgic alalgunuq dixya bakal zvay. Çigunuq həftədin isleyin və ərbəy qara. Səhətdən çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radio az inter dalgada. Double az tv canlı internet saytına radio int çinay efir zəqatsıla.

Milli Meclis'te Fransa'dan anti-Azerbaycan ala konriye kalkağı beyanat gano. Milli Meclis'ten kesepatan marak rizva gibrid göhtendiz aksi komisyadi. Fransa'dan Azerbaycan'dız aksi gibrid göhtendin karakterden ala konar davam zaydi bayanalı. Komisiya di hazırlay dokumentta çirna ki il dinlik ağızın qadlayı sus vatan dəvə də Azərbaycan di gilə avur qalabadlay quluq Fransa di cürəbə siyasi hukuk din informasiya din və diplomatik rəqərikə mənfəət qaçuna ölkə diz aksi siyaset gücül avunu. Beyanatda qeydna ki Fransa din parlament din palatadani Azərbaycan din suveren biliz və çillerin bitav biliz aksi el qoyurun ayıqqətnamə yer qabulun, xalqarın təşkilat və çi ölkə din maraq riz aksi inisiyativa yer qalurun inisiyasiyyət din qilin rəqər kay sadir. Dokumentta Fransa din mediyada Azərbaycan diz aksi qəl qoy malumat harçı qorunuz, ölkə din qəsəfadan siyasi proses rəqəl qay xiyal arqaludda qutun özni gibrid bühtən din elementar kiz qiymət quzu. İma ülkədin xalqarın arada nüfus dix, qalat qutunir əlqinu. Dokumentta Fransa'dan Ermənistan diz yaraq qaraqurun və Avropa Sayuzdan Ermənistan da və misiya diz qayı destəknik ildin qeydavunu. Komisiya di İqamari regionda her din siyasi balans çur zaydi və qəblə batan Qafqazda islahviliz qulluq diz zaydi çirinu. Dokumentin əxirda Azərbaycan xalqı Fransa'dan xalq diz Dost bilin avsiyyət xüzadi və ölkədən arada sasada sürmətdiyiz, əməkdaş biliz və sadikdən hüquqdən tərəfdaş bilir binələmiş növay avsiyyətiriz maraq qalur zaydi qalurmu. Şuşadi Türk dünyadın madaratdın inteqrasiyadiz bihər quzu. Şuşa şəhərdir, nobatdən qillərə Türk dünyadın vacib platforma irikay sadaz iyesi olunur. Şuşa şəhərdə Azərbaycanın prezidentin Patav anti-monopoliya və talabunin bazardız güç çivilin devletin agentluğudun təşkilat çivilildi. Türk devletinin təşkilatın ülkeyrin Akajundin qorumrin rehberin budlay iclas və Akajundin forum qilifin var. Alay devirdə Akajundin siyaset bazardın madaratdın elin mexanizmi irikay sadiyası hesabzı. Forum din qəni qızaf sahə irikay verir onu. Təcrübə dikayı raxundi və institusiyana

0: شون ویلیکت خوزایوان خلقارن رادیو اتقانی واد
1: ابله پتان قفقاز دا اسلاح والد کرون ریگیانال خطاسوز بلین سی مدل الای خلقارن افسیترین سیستم دا گلابال خطاسوز والد همین خون سچخی گجار کایوا همنی ریگیانال اکتورین جوابدار ویلی لای اصلویه ایداز کلیگ ایلیق ابله پتان قفقاز دا دوام دا اسلاح وال و امکداش وال قلوب دا کتونی خلقارن خطاسوز بلین ارخیتکتور دیز واجی بهرگو دا Azərbaycan da əxirimci isarət iyi real bilir qalub da kutunin kommunikasiyar axayunin rəqəy datana siyasiyyət qilət xuza. Şuşa şəhərdə qilət xonay qlobal xatasız bilir regional behər qiblepatan Qafqazda islah val tükürün temaday xalqarin konferans teni idaz kiligayla ildi mana quzu. Konferans teni qənə islah val tükürünün mexanizma yar regional proyektri İslah viliz gayi beherar haqni post qaldin devirda ciyik ililay tükürün va şehir kutunun meselayar diqqətdin yuq alalı. İtiyem ayar qaldilay quluq avaran vilin rex yaşam isay saqızaf region arbatalni aktual hesabzı. Konferansda Türkiyə-Azərbaycan parlamentinin arada dustol qruptin rehber Şamil Ayrımalahanov. Qənin yuxuz, Azərbaycanda pasu qayıq qudna çıqayra gəhənş maştab din tükürnin qırar qəliza qudini avran vilin model qalurza. Şuşada qələt xonay xalqarın konferansdi maat sadra qalurza ki, Azərbaycan deri yonda sekin val, xatasuz val və əməkdaş ol vilik tuxuna aktiv rol qoazı. Qlobal evir günar para xanvaysa devirdə, qəblə patan Qafqazda isləh val xuni sarigional və hamni xalqarın xatasuz val məhkəmərnüz kiligay vacib. Mana guzu.

Enag Azerbaijanya Xalqarin Radio Otqanli Vod İnsanlar İsmetar Sadrazum Qızaq Bahalu Qaretada Asuqna Juan Merdekandavay Qolizq Fizay Qırar Qısan Yaz Zikefini Qumbardir Sadlanızaz Qareta Dindak Arday Axund Abu Turabağa Vichin Tsurufay Tundavaz Fizikuna Zakareta Axozariz Tuna Vah Asiyatta Faytun Çidiz Emirgana Vach Axund Izla Zikareta Diz Aturay Axund Atanava Çunsanal Zikareta davas inikhay anikhay ihtilatar iziz rekhatna zadavay chuzuna aga una hik fikirza lahkon imal devlet zigile aga to mumkin yani abu turab aga te javob gana haji un mekkediz ziyarat tisvena vas qadar qismetdin churuk aval tijiz tush inhe allah tiskan khayta ada salih zeda viri mal devlet vavay qaqchuda havilei ebeditir dakay fahum aya Qadlaha yisara fabrikar, mədənar və imarat hayzavay axşuna bir xal dinmala uğurla. Zun yaşam iş yempatal cüvan merdekan davay qualiz küçkana. Ana abu turab ağa din qafar zirik elxtana və zun avurda bunu ki adan qaçı tupuz çizvay qoğan zirikli çizuş. Havileyza kövay zun adan qoçerik hay küçükun talabzı. Hacı Zeynal Abdin Tağiyev. Üçün servet rikay xeyirdar ilin maqsad daldi, mənfəət qaçur insanlar, harç avuz, çəxikani biləldi və damaq daldi rikəlxikidə. Azərbaycan din mərhəmətli insan rikay sadni Hacı Zeynalabdin Tağiyev xanvaydı. Ada çi ülkədiz, vatandaş riz avur xeyirdar ilin kırar, yisar latnotani rikəlay alasıç. Anviçin, ömür və alaqın raldi harsadas çeşnicidə iksakasya. Sogudlay Asirdin Ekhirda və Qadlay Asirdin Evelra Ömür Novay Maşhur sahibkar mecenat Hacı Zeynalabdin Tağiyev Bakuda Dideriz Xanva. Ayal zamaz Zeynalabdinan Didi Rahmet Dizfenva və Ambubadin Qayğı Dikçixi Xanva. Buba Diz kümək günün maqsad daldı Hacı Zeynalabdina qolaq yiz yiqa və durgud kipik pul qazamışsay. Sova Dizava Zeynalabdin qolər zikday ustardir. Saqadar pul qodna Zeynalabdin çil qaçuday iqrardalatana. Ada inanaftadin Qüyar əğündizə keçinə. Qəyisuz datana zəhmət cüqür haci rühtay avatnaç. Sayıquz in qüyray naft adin fontan aqatna. Hayqa kesib Zeynalabdin milyonier dal elqana. Ada milyonier xaydılay quluq. Ala tayviçin ömür kesib valdik elay aluzaç. Ada zviçin ömür din mana batarı qoy kesib riz. İğil yergi avuna xalq ilimli huni serf avuna iyer daramatar esiguna akozay. Adalı huzay. Virik olaq regalasan al, zifikir xal baxtlu ilik, iki gələcək deyik, avaran ilik aga aronya. İyi maqsad deyik, aga onpatal qızaf mektəbar axayna qanzva, bara kitabar, qazetar çapavuna, yargal şəhərar və xürəriz raqurna qanzay deyə. Hazir Zeynalabdin Tağiyev anzın gödüş nisadlayı suz, budviş anzur manatdin xarcı guna bakuda sadlayı ruşarin mektəb etsignu. İma viri Zaxafqaziyada avay sa ruşarin mektəbdir. İçəxi xeyirdardir. Har istuz üçün pulun aldı qad Azərbaycan student Cürebə Universitet riz ilim qaçuzra qorunu, Qafqazda od məktəbdin finansdin xarcar üçü cüqunu. Adam erdəkan da yaxsın zud üçünikdin məktəb eksikiz tuna, Bakuda anzır ni gödüyüş nisadlayı suz uşarın məktəb axayın uzvad milyon qizil pul kapitali zignu. Anzır ni gödüyüş nisadlayı suz Azərbaycan Devlet Universitet axayın uz kümək qalorna Bakuda siftet teatr esikiz tunu. Hacidin suab kırar kaysad ne vichin polnik Bakudin şollar din sin kemer çugaz tunkanu. Bakudin küçeyiriz iyer val guz vay sa cerge darama tarniye hacidlay amay buraya. Adan vichin il din mülk lahay da alay vaxtunda Azerbaycan din tarih din muzeye. Vichilay kuluk çehi irs tunu fenay hacidiv in kırar iyiz tur di adan vichin xal tiz avay kanivaltir. Adas vichin millet din dor dünyada milletin arada
Akos Gansoy. Sovet hükümeti Zeynalabdin Mulkar, Servet Arğile Qaxçurla, Neriman Nerimanova adası say merk qayda imkan guza. Adam erdekan davay bağdın qolx gaza. İncik insan din Pakistan xaltiz avur. Xsan vilik va ülke din arada stxavinin avsiyetar aradal ganu. Qadlay asir din evvelra Pakistan'da pandemiye din naçağ valçikizu. Açavuz Azerbaycan ve milyonerdi ve Çin harcını aldı. Bu düşansur ampula vaksin kaçuna isiyattan Pakistan alayçı kazıza kurza. İdaldi pandemiye din vilik patkaza. Qadir Çiday Pakistan din halkı in vaqiya anzın güdüş nexsın iridla isu çipin tarih din tarsuna kutunu. Hadala inikti Pakistan'da dide diz kayı insan diz Azerbaycan çipin kayı ülke keçizu. Qenin yukuz ne 3 milyon tir Pakistan din halkı ve devleti Hacı Zeynalabdin Tağiyevan rüht diz düğayar gelza. Hacı Zeynalabdin Tağiyev anzın güdüş nexan nikudla isuz sentyabrdin sadız rahmet diz süzü. Am küçük tali viri baku va qerexray anzur daldı insan di atana taziyat dal qotxanuay. Qısan valdik elay fidaç. Sadran Koktaş alay vaxtında iç xi xirdar kastin torsi rikere yaşamışsa Baku da Hacı Zeynalabdin Tağıyevaz imuqara Azerbaycan din prezident İlham Aliyevan serencem daldı içeri şehir din metro din vilik gümbet esigno adan tor Baku din Azerbaycan din rayon din şehir din küçüğe rizgano adan tor se premier xirdar rilin fondar diplomar fabrikar qesebe ava

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov Azərbaycana səfərə gəlib. Bakı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyasına ev sahibliyi edir. Allah Şükür Paşazadə Mavrikidə beynəlxalq tədbirdə iştirak edəcək. İndi isə daha ətraflı. İyunun 22-sində Türkmənistanın Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov Azərbaycan Respublikasına dövlət səfərinə gəlib. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədovun rəsmi qarşılama mərasimi olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədovu qarşılayıb. Mərasimdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədova, Türkmənistan nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov ilə təkbətək görüş olub. Daha sonra İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüş olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədovun iştirakı ilə iyunun 22-sində Dostluq neft daşıyan tankerinin onlayn formatda hədiyyə olunması mərasimi keçirilib. Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyası keçirilir. 40-dan çox ölkənin parlament nümayəndə heyətinin, 10-dan çox ölkə spikerinin və 10 beynəlxalq təşkilatı nümayəndələrinin qatıldığı sessiyada Parlament Əməkdaşlığı vasitəsilə

məlumat verib, əməliyyatların planlaşdırılması sayəsində görülən işlərə dair briefing təqdim ediblər. Tərəflər ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, inkişaf perspektivləri və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycan Böyük Britaniyanın Manchester şəhərində keçirilən Global Offshore Wind 2026 beynəlxalq konfransında təmsil olunub. Konfransda Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində agentliyinin direktor müavini Fəqan Abdurrahmanov iştirak edib. Səfər Böyük Britaniya hökumətinin dəstəyi və səfirliyin dəvəti əsasında təşkil olunub. Səfər çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti üçün ayrıca təşkil olunmuş tədbirdə Böyük Britaniyanın dənizdə külək enerjisi təchizat zəncirini təmsil edən şirkətlər tərəfindən təqdimatlar keçirilib. Azərbaycanın innovasiya sahəsində fəaliyyət göstərən bir qrup nümayəndə heyəti İsraildə keçiriləcək, bələdiyyələr və innovasiya sərgisində iştirak edəcək. Azərbaycan və Qazaxıstandan innovasiya sahəsində fəaliyyət göstərən 15 iştirakçıdan ibarət bircə nümayəndə heyəti bu həftə İsrailə səfər edir. Proqram çərçivəsində nümayəndə heyətinin dövlət, özəl sektor, akademik və innovasiya sahələrində fəaliyyət göstərən müvafiq İsrailli tərəfdaşlarla peşəkar görüşlər keçirməsi, eyni zamanda İsrail cəmiyyəti ilə yaxından tanış olması nəzərdə tutulur. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixə adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaş tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Maksim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Salam, hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov Azərbaycana dövlət səfərinə gəlib. Bakı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sessiyasına ev sahibliyidir. Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sessiyasında iştirak etmək üçün ölkəmizə qonaqlar gəlməkdə davam edir. İndi isə daha ətraflı. İyun 10-22-sində Türkmənistanın Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov Azərbaycan Respublikasına dövlət səfərinə gəlib. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov rəsmi qarşılama mərasimi olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədovu qarşılayıb. Mərasimdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədova, Türkmənistan nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Rəsmi qarşılama mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov ilə əvvəl təkbətək, daha sonra geniş tərkibdə görüşlər olub.

İyunun 22-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədovun iştirakı ilə Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında imzalanmış sənədlərin mübadiləsi mərasimi olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov birgə bəyanatı imzalayıblar. Xatırladaq ki, Azərbaycan və Türkmənistan 13 sənədi mübadilə edib. İyunun 22-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. İyunun 22-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədovun iştirakı ilə Dostluq neft daşıyan tankerinin onlayn formatda hədiyə olunması mərasimi keçirilib. Azərbaycan tərəfindən Türkmənistana hədiyə edilən Dostluq neft daşıyan tankeri Bakı Cəmir Qayırma Zavodunda inşa olunub. Azərbaycanda dövlət səfərində olan Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümumili lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib. Türkmənistan Prezidenti Ulu Öndərin məzarı önünə əşlin qoyub, tər çiçəklər düzüb. Görkəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevan da məzarı ziyarət edilib, önünə tər güllər düzülüb. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edib. Türkmənistan Prezidenti Bakıdakı Zəfər abidəsinin önünə əşli qoyub. Ali qonağa Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Yordaniya Haşimilər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Turki Said Əl-Qadi ölkəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində iyunun 22-sində fəxri xiyabına gələrək xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əşli qoyub. Yordaniya Nümayəndələr Palatası sədrinin başlığı etdiyi parlament nümayəndə heyəti həmçinin Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edərək abidə önünə əşli qoyub. Mozambik Assambleyasının sədri Margarita Talapa Azərbaycanın işgüzar səfərə gəlib. Sədir səfər çərçivəsində Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasında iştirak edəcək. Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyası keçirilir. 40-dan çox ölkənin parlament nümayəndə heyətinin, 10-dan çox ölkə spikerinin və 10 beynəlxalq təşkilatı nümayəndələrinin qatıldığı sessiyada parlament əməkdaşlığı vasitəsilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvü olan dövlətlərdə dayanıqlı və inklüziv iqtisadi inkişafın təşviqi mövzusunda müzakirələr aparılacaq. Tədbirdə ümumilikdə 400-dən artıq nümayəndə iştirak edir. Sessiya çərçivəsində təşkilatın strukturlarının iclasları keçiriləcək, gündəlikdəki sənədlərə münasibət bildiriləcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə Dinlər Sülh Uğrunda Təşkilatının Mavrik

0: Müdafiə Nazirliyinin Əməliyyat Baş İdarəsinin nümayəndələri qonaqlarla görüş zamanı Baş İdarənin fəaliyyət istiqamətləri barədə ətraflı məlumat verib, əməliyyatların planlaşdırılması sayəsində görülən işlərə dair briefing təqdim ediblər. Tərəflər ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, inkişaf perspektivləri və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin vacibliyini vurğulayıb. İyunun 22-sində Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sessiyası çərçivəsində Təşkilatın İcra Edici Komitəsinin 56-cı iclası keçirilib. Tədbirdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri, üzvləri və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Bugün səhər saatlarında Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınan köç karvanı məntəqəyə çatıb. Kəndə qayıdan sakinlərə evlərin açarları təqdim olunub. Bu mərhələdə Şükürbəyli 89 nəfərdən ibarət 20 ailə köçürülüb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Səsimin bayrağı Beynəlxalq Radio 85.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Azərbaycanın enerji diplomatiyası, strateji güç və qlobal təsir. Azərbaycanın enerji diplomatiyasının gücü yalnız zəngin karbohidrat ehtiyatlarından deyil,

0: Bu resursların strateji və uzaq görən siyasətlə idarə olunmasından qaynaqlanır. Son 10 illiklər ərzində ölkə enerji sektorunu iqtisadi inkişafın mühərrikinə çevirməklə yanaşı, onu xarici siyasətin ən təsirli alətlərindən biri kimi formalaşdırıb. Azərbaycan bugün Avropa ilə Asiyanı birləşdirən enerji körpüsü rolunu oynayır. Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması məqsədi ilə həyata keçirilən iri layihələr ölkənin beynəlxalq mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Cənub qaz dəhlizi və onun tərkib hissələri olan TANAF və TAP layihələri Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş imicini möhkəmləndirib. Enerji diplomatiyasının əsas üstünlüklərindən biri Azərbaycanın öhdəliklərinə sadiq qalmasıdır. Qlobal enerji bazarlarında qeyri-sabitliklərin yaşandığı dövrlərdə belə ölkə tərəfdaş dövlətlər qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirib. Bu amil Azərbaycanın beynəlxalq etimad kapitalını artıraraq onu enerji təhlükəsizliyi məsələlərində mühüm aktora çevirib. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Rizvan Nəbiyev deyib.
1: Azərbaycanın enerji diplomatiyasının gücü ondadır ki, istehsalçıları, tranzit ölkələri və istehlakçı ölkələri, baxmayaraq ki, onlar müxtəlif maraqlardan çıxış edirlər, eyni diplomatik masada bir araya gətirməyə bacardı və bugün bu uğurlu əməkdaşlıq sayəsində Azərbaycan qlobal səviyyədə enerji gündəliyinin formalaşdırılmasına öz töhfəsini verir, regional səviyyədə isə öz təşəbbüsləri ilə regionun enerji xəritəsini dəyişmişdir.
0: Son illərdə enerji diplomatiyasının yeni mərhələsi yaşıl enerji istiqamətində inkişaf edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması, Xəzər dənizinin böyük külək enerjisi potensialının beynəlxalq investorların diqqətini cəlb etməsi, eləcə də Mərkəzi Asiya və Avropa arasında yaşıl enerji dəhlizinin yaradılması istiqamətində atılan addımlar Azərbaycanın enerji siyasətinə yeni məzmun qazandırır. Azərbaycanın enerji diplomatiyasının gücü həm də müxtəlif maraqları uzaqlaşdırmaq bacarığında özünü göstərir. Ölkə enerji layihələri vasitəsilə region dövlətləri arasında əməkdaşlığı təşviq edir, iqtisadi inteqrasiyanı dərinləşdirir və regional sabitliyə töhfə verir. Bu siyasət nəticəsində Azərbaycan təkcə enerji ixracatçısı deyil, həm də enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına töhfə verən etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Müasir dövrdə enerji resurslarına sahib olmaq qədər onları düzgün diplomatik alətə çevirmək də vacibdir. Azərbaycanın uğuru məhz bu məqamda özünü göstərir. Enerji diplomatiyası ölkənin beynəlxalq nüfuzunu artıran, siyasi mövqelərini gücləndirən və yeni əməkdaşlıq platformaları yaradan mühüm strateji üstünlüyə çevrilir. Ermənistan regionda ciddi ekoloji risklər yaradır. Biomüxtəlifliyin qorunması, təbii sərvətlərdən məsuliyyətli istifadə və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi bugün qlobal gündəliyin əsas mövzularındandır. Lakin bu istiqamətdə qəbul olunan beynəlxalq öhdəliklərin real nəticələr verməsi üçün onların praktikada icrası xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Məhz bu kontekstdə, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini birləşdirən Environmental Protection Fist koalisiyası diqqəti Cənubi Qafqaz regionunda ekoloji təhlükəsizliklə bağlı mövcud çağırışlara yönəldi. Koalisiya hesab edir ki, Ermənistan ərazisində beynəlxalq ekoloji standartlar nəzərə alınmadan həyata keçirilən bəzi sənaye fəaliyyətləri regionun biomüxtəlifliyi, su ehtiyatları və ekosistemləri üçün ciddi risklər yaradır. Tədbirdə çıxış edən koalisiyanın həm təsisçisi Amin Məmmədov deyib.
2: Ermənistanda beynəlxalq ekoloji normalara məhər qoyulmadan aparılan dağ mədən sənayesi fəaliyyəti Cənubi Qafqaz regionunda biomüxtəliflik, ətraf mühit, su ehtiyatları və ekosistemlər üçün ciddi ekoloji risklər daşıyır. Ötən 3 il ərzində biz dəfələrlə bu mövzuda Ermənistan hakimiyyətinə ictimai çağırışlar etmiş, problemlərin həllinə nail olmaq istəyən Ermənistanın ekoloji təşkilatları ilə həmrəylik ifadə etmişik. Ermənistanın öz başlanğıcını götürən və Azərbaycan ərazisində axan transsərhəd çayların bir neçəsinin yuxarı axınında mənbəyə yaxın nöqtələrdə dağ mədən sənayesi fəaliyyətinin davam etdirilməsi, bu çayların aşağı axınında aparılan müşahidə və monitorinqlərin nəticələrinə əsasən zərərli maddələrin səviyyəsinin normadan yüksək olmasına səbəb olur.
0: Xüsusilə transsərhə çayları yuxarı axınlarında yerləşən dağ mədən müəssisələrinin fəaliyyəti narahatlıq doğuran məsələlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Aparlı müşahidələrin nəticələri göstərir ki, bu fəaliyyətlər çay sularının keyfiyyətinə təsir göstərməklə yanaşı, daha geniş coğrafiyada ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb ola bilər. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, belə halların qarşısının alınmasının ən effektiv yolu şəffaflıq, beynəlxalq əməkdaşlıq və müxtəlif monitoring mexanizmlərinin tətbiqidir. Bu baxımdan, beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə bircə qiymətləndirmələrin aparılması və ətraf mühitə təsirlə bağlı məlumatların ictimaiyyət üçün əlçatan olması vacib şərtlərdən hesab edilir. Transsərhəd suları mühafizəsi məsələsi də regional ekoloji təhlükəsizliyin əsas elementlərindən biridir. Çünki bu ölkənin ərazisində baş verən ekoloji problemlər sərhədləri aşaraq qonşu dövlətlərin

0: Bundan sonra isə Xəzər dənizinə tökülür. Yəni bu o deməkdir ki, Ermənistan tərəfində Kür və Araz çaylarının yuxarı və orta axınlarında həmin ərazidə yerləşən müəssisələrin çirkab suları bu çaylara axıdılırsa, demək həmin kimyəvi tullantılar birbaşa olaraq Azərbaycan ərazisinə daxil olur.
1: Nəticə itibarilə ekoloji məsuliyyət yalnız milli deyil, həm də beynəlxalq öhdəliklər tələb edir. Bu baxımdan transsərhəd təsirlərin qiymətləndirilməsi, məlumat mübadiləsinin aparılması və erkən xəbərdarlıq sistemlərinin yaradılması dayanıqlı idarə etmənin vacib komponentləri kimi çıxış edir.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

0: ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.
1: Əs-səlamu aleykum, eyyuhəl-müstəmiunəl-kiram və rahmatullahi və bərəkətuhu.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

0: أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycana dövlət səfərinə gəlib. BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru VUF 13-ə uğurlu ev sahibliyinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Şavkat Mirzoyoyev Azərbaycan səfirini ordenlə təltif etdi. İndi isə daha ətraflı. İyunun 22-sində Türkmənistanın prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycan Respublikasına dövlət səfərinə gəlib. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovu qarşılayıb. Mərasimdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədova, Türkmənistan nümayəndə heyətinin üzvləri isə prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Dövlət başçıları

0: rəsmi foto çəkdiriblər. Rəsmi qarşılama mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov ilə əvvəl təkbətək, daha sonra isə geniş tərkibdə görüşlər olub. İyunun 22-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədovun iştirakı ilə Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında imzalanmış sənədlərin mübadiləsi mərasim olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov bircə bəyanatı imzalayıblar. Xatırladaq ki, Azərbaycan və Türkmənistan 13 sənədi mübadilə edib. İyunun 22-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. İyunun 22-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədovun iştirakı ilə Dostluq neft daşıyan tankerinin onlayn formatda hədiyyə olunması mərasimi keçirilib. Azərbaycan tərəfindən Türkmənistana hədiyyə edilən Dostluq neft daşıyan tankeri Bakı gəmi qayırma zavodunda inşa olunub. Azərbaycanda dövlət səfərində olan Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin mimarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib. Türkmənistan Prezidenti Ulu Öndərin məzarı önünə əşlil qoyub, tərs çiçəklər düzüb. Görkəmli oftalmoloq Alim Zərifə xanım Əliyevanda məzarı ziyarət edilib, önünə tər güllər düzülüb. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edib. Türkmənistan Prezidenti parkdakı Zəfər abidəsinin önünə əkli qoyub. Ali qonağa Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Yordaniya Haşimilər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torpi Said Əl-Qadi ölkəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində iyunun 22-sində fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əşli qoyub. Yordaniya Nümayəndələr Palatası sədrinin başlıq etdiyi parlament nümayəndə heyəti həmçinin Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edərək abidə önünə əşli qoyub. Mozambik Assambleyasının sədri Margarita Talapa Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. Sədr səfər çərçivəsində Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasında iştirak edəcək. BMT-nin məhsulaşma proqramının icraçı direktoru Ana Claudia Rosbach VUF 13-ün uğurlu təşkilinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Ana Claudia Rosbach bununla bağlı dövlətimizin başçısına ünvanladığı məktubunda qeyd edib. VUF 13-cə misilsiz uğurlu ev sahibliyi etdiyinizə görə BMT-nin məhsulaşma proqramı adından sizə və hökumətinizə ən dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Məktubda qeyd olunub. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Respublikadakı diplomatik missiyasını başa çatdıran Azərbaycan səfiri Hüseyn Quliyev iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin bundan sonrakı inkişafını müzakirə ediblər. Görüş zamanı Şavkat Mirziyoyev Azərbaycanlı diplomatın iki tərəfli əməkdaşlığı möhkəmləndirilməsindəki səmərəli fəaliyyətini və şəxsi töhfəsini xüsusi qeyd edib. Şavkat Mirziyoyev çoxtərəfli Özbəkistan-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində böyük töhfəsinə görə Hüseyn Quliyeva Mehnat Şuhuratı ordenini təqdim edib. Özbəkistandakı səfirliyimizin tabeliyindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində bu il Azərbaycanda təşkil olunacaq 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Diyalog Forumu çərçivəsində Bakı prosesi, Azərbaycan-Özbəkistan dostluq əlaqələrində mədəni diyaloqun rolu mövzusunda təqdimat tədbiri keçirilib. Tədbirdə Özbəkistanın müxtəlif ali təhsil məsələlərində çalışan professor müəllim heyəti, ictimai və media nümayəndələri, tələbələr, eləcə də Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri iştirak ediblər. İyunun 22-sində Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyası çərçivəsində Təşkilatın İcra Edici Komitəsinin 56-cı iclası keçirilib. Tədbirdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri, üzvləri və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. İyunun 22-si səhər saatlarında Cəbrayıl rayonunun Şükürbəli kəndinə yola salınan köşk karvanı məntəqəyə çatıb. Kəndə qayıdan sakinlərə evlərin açarları təqdim olunub. Bu mərhələdə Şükürbəliyə 89 nəfərdən ibarət 20 ailə köçürülüb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Sözün dəryası Beynəlxalq Radio 85

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
3: Bir vaxt sən oldun ömrümün axarı, şimşək çaxarı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səllamətçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85. Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dünyada 50 milyondan çox Azərbaycanlı yaşayır. Yəni bizim dilimiz böyük xalqın dilidir. Və bunu biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və heç bir dilin kölgəsində bizim dilimiz ola bilməz.

0: Bura Azerbaycan'dı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azerbaycan'ın sesi efirdedir. Təqvimde hatırlananlar.
2: Təqvimde hatırlananlar.
1: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

22 iyun təqvimi Azərbaycanın həm müasir tarixinə, həm də mədəniyyət sənnaməsinə qızıl hərflərlə yazılan mühüm hadisələrlə zəngindir. Bugün həm zəfər sonrası dirçəliş günüdür, həm də xalqımızın yetişdirdiyi dahi şəxsiyyətlərin doğum günüdür.

İlk olarak müasir tarihimize nəzər salaq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 22 iyun 2021-ci il tarixli fərmanı ilə mədəniyyət paytaxtımız Şuşada Şuşa Şəhəri Dövlət Qorğu İdarəsi təsis edildi. Bu qurumun yaradılmasında əsas məqsəd Şuşanın zəngin tarixi mədəni irsini qorumaq, bərpa eləmək və şəhərin gələcək inkişafını sistemli şəkildə idarə eləməkdir. Vətən müharibəsindən sonra azadlığına qovuşan Şuşada geniş miqyaslı bərpa işləri həyata keçirən idarə, eyni zamanda şəhərin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması və Azərbaycan mədəniyyət paytaxtı statusunun möhkəmləndirilməsi istiqamətində yorulmadan fəaliyyət göstərir.

Şuşadan bəhs edərkən bu torpağın bəxş elədiyi ən parlaq ulduzlardan birinə anmamaq olmaz. 22 iyun tarixi həm də Azərbaycan musiqisinin ruhunu səsləndirən unudulmaz sənətkar Bülbülün doğum günüdür. 1897-ci ilin məhz bu yay günündə Şuşada dünyaya göz açan Murtuza Məmmədov hələ uşaq ikən məlahətli səsi ilə hamını valeh elədiyi üçün Bülbül adını qazandı. 1916-cı ildə ilk dəfə böyük səhnəyə çıxan sənətkarın ifa etdiyi Sevgili Canan, Sənsiz və Qəmərim kimi şah əsərlər hər bir Azərbaycanlının qəlbində əbədi məskən salıb. Bülbül təkcə musiqiçi kimi deyil, həm də Bəxtiyar, Səbuhi və Kəndlilər kimi filmlərdə yaratdığı obrazlarla mədəniyyət tariximizə silinməz izlər qoyub.

Musiki dünyasının bu uca zirvəsindən söz dünyasına, ədəbiyyatımızın daha bir ustadına Cəlal Bərkuşada keçid alırıq. O da 22 iyun tarixində, lakin 1924-cü ildə Qubadlı rayonunun Qəzyan kəndində dünyaya gəlib. Əsl adı Cəlal Cavadov olan yazıçı, Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrının ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Cəlal Bərkuşadın Təzə Gəlin, Toydan Sonra və Şərq Çiçəyi kimi əsərləri ilə yanaşı, xüsusilə Qaçaq Nəbinin qəhrəmanlığından bəhs eləyən Bozatın Belində və Babək Xürrəminin mübarizəsini əks etdirən Sıyrılmış Qılınc romanları milli vətənpərvəlik ruhunun simvoluna çevrilib. 1996-cı ildə vəfat eləyən Cəlal Bərkuşadın qələmə aldığı qəhrəmanlıq dastanları bu gün də oxucuların milli qürur mənbəyidir. Beləcə 22 iyun həm Şuşanın dirçəliş imzası, həm Bülbülün bənzərsiz avazı, həm də Cəlal Bərkuşadın qılınc tək kəsərli qələmi ilə tariximizin unudulmaz səhifəsidir.

Canım Şuşa, güzel Şuşa, Şuşa. Bir de senin

0: 24 saat sizinle. Beynalxalq Radio 85.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
0: Ümumxalq dilinin cilalanmış, müəyyən normalara salınmış qoluna ədəbi dil deyilir. Ədəbi dilimiz formalaşmağa başladığı dövrdən ümumxalq dilinin mövcud vasitə və materiallarına əsaslanmış, onların müəyyən hissəsini seçib qəbul etmişdi.
2: Dilimizdə bir söz var.
0: Acıtmaq, acı etmək, acılaşdırmaq, turşutmaq, qıcqırtmaq, xəmiri acıtmaq, acıtmaq, incitmək, acığını tutdurmaq. Aciz, əlindən iş gəlməyən, bacarıqsız, zəif, aciz olmaq, aciz qalmaq, bir iş görmək iqtidarından məhrum olmaq, bacarmamaq.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Ən yeni şəhər modelləri. Onların inşası mümkündür və artıq var. Azərbaycanda şəhər salma təcrübəsi deyilənləri təsdiq edir. Çünki Azərbaycanın sıfırdan qurulan şəhər salma modeli dünyaya nümunədir. Yol xəritəsi Zəngilana bələdçilik edir. Müasir şəhər salma. Zəngilan da sıfırdan qurulan şəhərlər sırasındadır. Burada hər bir yeni tikili müasir tələblər əsasında inşa edilir. Ərazidə yollar, körpülər, elektrik stansiyaları, su anbarları, evlər, məktəblər tikilir. Aparılan quruculuq və bərpa işləri birbaşa ölkə başçısı İlham Əliyevin nəzarətindədir. Qeyd edək ki, may ayının 10-da Prezident İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum gününü zəngilanlılarla birgə keçirdi. Həmin tarixdə ənənəvi olaraq yeni açılışlar, yeni inşalar, yeni layihələrin nəticələri nümayiş edildi.
2: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda dağıldılmış məscidin yanında bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək.
3: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Zəngilanın yeni yaşayış məhəllələrinin yol xəritəsi. Zəngilan şəhərində 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksi istifadəyə verilib. Binanın təməli 2022-ci ildə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə qoyulub. Dövlət başçısı 2024-cü və 2025-ci illərdə yaşayış komplekslərinin tikintisi ilə yaxından tanış olub.
2: Biz Zəngilanı nəinki Azərbaycanın, bölgənin nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevirəcək. Dəmir yolu inşa edilir. Yaxın gələcəkdə, bəlkə də bir il, il yarım bundan sonra Bakıdan Zəngilana dəmir yolu ilə gəlmək mümkün olacaq. Necə ki, bugün Ağdama dəmir yolu ilə gedirlər. Gələn il Xankəndiyə dəmir yolu ilə gedəcəklər. Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra Zəngilan faktiki olaraq ölkəmizin yeganə rayonu olacaq ki, bunun iki qonşu ölkə ilə sərhəd keçid məntəqəsi olacaq. Və görün, nə qədər bunun böyük əhəmiyyəti var. Bu beynəlxalq bir mərkəz olacaq, əvəz olunmaz mərkəz olacaq.
3: Müasir şəhərlər.
1: Yaşayış kompleksi Zəngilan.

Planın baş planına əsasən icra olunub. Şəhərin mərkəz hissəsində məktəb, körpələr evi, uşaq bağçası tikilib. Parkın yaxınlığında çox funksiyalı zonalar salınıb. Cəbrail

0: Çotaxlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Sıfırdan qurulan şəhərdə daha nələr inşa edilib? Ağıllı kənddən sonra Məhəmmədbəyli kəndi yenidən qurulub. Zəngilan şəhəri birinci yaşayış məhəlləsində işlərin böyük hissəsi tamamlanıb. Ərazidə beynəlxalq nəqliyyat xətti fəaliyyətə başlayıb. Bu isə növbəti iqtisadi güc deməkdir. Zəngilan şəhərinin mərkəzi küçəsində məktəb və biznes zonaları salınır.
1: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
2: Qədim şəhər ən yeni model əsasında qurulur. Ərazidə abidələr, meşə örtüyü bərpa edilir. Hər addım yeni bir yol xəritəsidir. Əsrlərə söykənən tarix, müasirlik və dəyərlər əsasında qorunur, yaşadılır. Çünki xalq öz ata-baba yurdunda əbədi məskən salır. Zəngilanın yol xəritəsinin yalnız ilkin hissəsini təqdim etdik. Növbəti söhbətimizdə sıfırdan qurulan şəhərlə daha yaxından tanış olacağıq. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Sağ olun, salamat qalın.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Badi səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr.

0: Ağabeyim ağanın haqqında ilk məlumatı Rus səyyahı Kovalevskinin Zapiski o Gruziyi, Gürcüstan haqqında qeydlər əsərinin Qarabağ başlığı altında gedən fəslindən almışıq. Riyazül Aşiqin kitabının müəllifi Məhəmməd Ağa Müctəhidzadə Ağabeyimin Fətəli Şaha ərə verildiyini və Tehranda Şahın hərəmxanasında Banu-yu Hərəm təyin edildiyini yazdıqdan sonra onun farsça şeirlərindən iki beyt verir. Həsənəli xan Qaradağı, Qarabağ vilayətinin qədim və cədid keyfiyyət və övzaları Pənah xan, İbrahim xan və Mehdiqulu xan əyyami hökumətlərinin əksər vaqeyi və hekayətləri adlı əsərində onun Şuşada anadan olmasını, İranda qəribli həyatı keçirdiyini və təxminən 50 yaşında vəfat etdiyini qeyd edir və Azərbaycanca şeirlərindən Qarabağ haqqında dediyi bir cinas bayatısını misal çəkir.
1: Mən aşığam Qarabağ, qara salxım Qarabağ, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ.

0: Qaradağı Ağabəyim ağanın başça yazdığı bu beytindən də yan keçmir.
1: Şəhri şişə ki əcəb abi həvayı darət, xürrəm on kübə səri küyü ocayı darət.
0: Akademik Feyzullah Qasımzadə 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatını təhlil eləyərkən yazır. Bu dövrdə Qarabağda iki görkəmli şair qadın yetişmişdi ki, bunlardan biri Qarabağ xanlığının son hakimi İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabacı ləqəbi ilə məşhur olan Ağabəyim ağadır. Mənbələrdə məlumdur ki, İngiltərə kralı 1. Georg 1814-cü ildə İran səfərində olarkən Şahbanu Ağabacının görüşünə gelir. Fəxri qonaq yüksək nəzakət və ədəb qaydaları ilə qarşılandığına və söhbətdə unudulmaz təəssürat, dərin etimad doğurduğuna görə Şahbanu Ağabacıya kral mükafatı təqdim edir. Ağabəyim ağanın həyat hekayəsində vətəni Qarabağa yadelli müdaxilələri, silsilə ailə müsibətləri, qara sevdalar, ölüm və ayrılıqlar qırmızı xətlə keçir. Ağabəyim ağanın həyatında baş verən hər bir hadisə zamanın siyasi gedişatından doğmuşdu. Qarabağda doğulan, qürbətdə ölən xan qızı Darül İman adlanan Qum şəhərində dəfn olunmuşdu.

0: Gözəlliyi ilə yanaşı, ağlı zəkası ilə, dillərə dastan olan xan qızı ilə evlənmək istəyənlər çox olsa da, Ağabəyim ağa əmisi oğlu, Cavanşirlərin seçkin gənclərindən olan Batman Qılınc ləqəbli sərkərdə Məhəmməd bəyə aşiq idi. Bunu Yusif Vəzir Çəmənzəminli də dəstək edirdi. Əslən Şuşalı olan professor Kamran Məmmədov Azərbaycan yazıçılarının həyatından Dəqiqələr adlı kitabında da Ağabəyim ağanın gənc yaşlarında əmisi oğlu Məhəmməd bəyə aşiq olduğunu qeyd edir. Molla Pənah Vaqif Məhəmməd bəy Sarıcalı Cavanşirə onun adına gözəlliyinə şeir yazmışdı.
1: Bir cavan tazədən gəlib ərsəyə, əcaib oğlandı, adı Məhəmməd. Zahirən özü tək paç imiş əsli, ola bilməz heç övladı Məhəmməd. Yeni gəlib xətti tər bənövşə tək, qaşı, gözü gözəl, surəti göyçək, danəndə, fəhmidə, qabil yezirək, sahib kəmal, söz ustadı Məhəmməd. Məhşər hekayəti müşkül hekayət, Ya Həzrəti Rəsul eylə inayət, Vaqifəm, qulamı şahı vilayət, elə mənə bir imdadı, Məhəmməd.
0: Və çox təəssüf ki, Məhəmməd bəy də dövrün gərgin və acı hadisələrinin qurbanı olur. Qarabağı tərk eləmək məcburiyyətində qalan Məhəmməd bəy Sarıcalı 35 yaşında İkinci Şirvan hakimi Mustafa xan Xançobanlı tərəfindən qətl edilir. Bu hadisə 1797-ci ilə təsadüf edirdi. Beləliklə, Qarabağ xanlığının və Qacar səltənətinin siyasi maraqları iki aşiqi, Ağabəyim ağa və Məhəmməd bəyin acı taliyini yazır. Qara sevda Ağabəyim ağaya ədəbiyyat tariximizə adını həkk etdirən məşhur misralar yazdı.
1: Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi. Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi.

Senaryo müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır İbazov, Hüseyin Ağa Aslanov idi.

Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi Azərbaycan Radiosu 100

bilirəm ki, hara getsəm yenə mənim.

Milli Meclis'te Fransa'dan anti-Azerbaycan ala konriyek kalkağı beyanat genu. Milli Meclis'ten kesefatan marak rizva gibrid göhtendiz aksi komisyadir. Fransa'dan Azerbaycan'dir aksi gibrid göhtendir karakterden ala kumar davamız vaydi bayanarlı. Komisiya di hazırlay dokumenta çirno ki il dinlik ağızın qadlayı sus vatan dəvə də Azərbaycan di gilə avur qalabadlay quluq Fransa di cürəbə siyasi hukuk din informasiya din və diplomatik rəqərikə mənfəət qaçuna ölkə diz aksi siyaset qucul avunu. Beyanatda qeydna ki Fransa din parlament din qəpalatadani Azərbaycan din suveren viliz və çillerin bitav viliz aksi el qoyurnu əqətnamə yer qabulun Xalqarın təşkilatı çə ölkədir maraq riz aksi inisiativa yarqalurun inisiyasiyyətdən qəlin rəqər qaybısadir. Dokumentta Fransa'dan medyada Azərbaycan diz aksi qəl qoy malumat arçıqorunuz ölkədən qəsəbədən siyasi proses rəqal qay xiyal arqalud da qutun özni gibrid bühtəndin elementar kiz qiymət quzu. İma ülkədən xalqarın arada nüfus dix qalat qutunir el qoynu. Dokumentta Fransa'dan Ermənistan diz yaraq qaraqorun və Avropa Sayuzdan Ermənistan da vay misiya diz gayi desteknik el din qeyda onu. Komisiya di İkamari regionda her din siyasi balans çur zvaydi və qəbile patan Qafqazda islah viliz qulluq diz vaydi çirno. Dokumentin əxirda Azərbaycan xalqı Fransa din xalq diz dost vilin avsiyyət xüzadi və ölkədin arada sasada sürmət diz əməkdaş viliz və sadik din hoqoq din tərəfdaş vilil binilamiş nüvay avsiyyət riz maraq qalur zaydi qalurma. Şuşa di Türk dünya din madarat din integrasiya diz biher guza. Şuşa şehir di nobat din gillera Türk dünya din vacib platforma irikay sadaz iyesi olunu. Şuşa şehirde Azerbaycan din prezident din pataw anti monopolya va talabunin bazar diz güç yüvlin devletin agentluğu din teşkilat çivileldi. Türk devletin teşkilat din ülkeyrin akajun din korumrin rehberin budlay iclas va akajun din forum kilefin var. Alay devirde Akajonrin siyaset bazar din madarat din elin mekanizmi irikay sadyas hesabzu. Forum din qene gızaf sahi irikay veri bir dere onu. Tecrübe dikay rahundi va institusional emekdaş val vilikfini üz vitir devletin madarat din siyaset madni efektiv iliz akuduniz kolay viler yaratmış var. Tedbir din manat kay va maksad dikay malumat gayi Elnur Bağırı valahan var. Tedbir şuşa da

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi

0: dinləyicisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səllamətçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.